Vi har sett denne tale, vi hadler arena. Her evner vi frelsa og gjerer. Etter var en opptøkka fra marsmannen 2026 og løvden i Høyvøk. Og det var riktig oss med steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktos og utårsøyen Kjei. Så skra av iktos.fo.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasöfuna.
1: Sjæjutjúnda kapittel. Men tói til að vera eðgjöst að við skuldu sigla til Italíu. Flyttu tóir bæði Paulus og nekrar erarfengar og enn höfusmanni som eðt Julius úr herrflotje kaisarans. Við fóru tó umbor og eitt skip frá Adra Mytium som skuldu leggja eðt og byggdunum fram við Asiustrandunum og löttu í hefu. Og Aristarchus og enn makedonskur meður úr Thessaloniku veru í ferinni við okkum. Og dagen etter løttu við eitt og í Sidon, og Julius som var bøynasamur mot Paulus, gav honum løyve at færa at finna vinnersynar og njóta blusskap tørra. Heian fóru við av stedet og sildu inn under kuperen, avtøy at hea var motvindur. Og tog vid hadde silt om havet vi Kilikio og Pamfylio, komu við til Myro og i Lykio. Og her rakti høvesmævren vi et skip fra Alexandria som skulle sikla til Italia. Og han setti okkun ombor og i det. Og i negvar deier Jack nu spekulia vi siklingene, og det var alt det at vi vunnu fram er knytus. Vi til at vi høttu av leialia vind, hildu vi inn under Kreto vi Salmone. Og det var så at vi vunnu fram om her og komu til en sted som kallast Gau Havner, takt vi bygdina Lasio. Men tog langt tog var lijen, og sjåfører langt for at være hatteslijer, vi til at øysene første langt var fjæren, og avvære i Paulus tøyr og sige vitt tøyr, Gau menn, jeg sudje at sjåføren fer at være en våafer, og til støren skal jeg, ikke best fyrir farmen og skipet, men øysene fyrir okkara egna løyv. Men høvsmævren hei betri alid av styrmannen og skiparannen enn av tog som Paulus sier. Og tog havnen var av leali til vetrarlevo, tog og tog flest og teira at leggja til havs heian. Om tog kunde vera fører at vinna fram til Fönix og teka vetrarlevo her. Hetta en havn av Kreto, som venter mot Ussuninje og Utnerinje. Og tog nu kom mæklegjur vindur av Sore, hildu tog seg kunne utinna Atlansøyna, og lagtu atjer, og sildu fram vi Kreto, takt og i landet. Men åre lengt om løy, brast han av nýjur av vøtne vi Glavustrøyje, som kalla Evra Kvilon. Og tog skipet fell av, og ikkje kunde lidja opp mot vindenun, hildu vid undan og lautu reka. Og tog vi rendu inn under eina luttla odj, som kallast Klauda, vært her vi nei, at vi fingu bjarga batnun. Tog tog høttu drygi han inn, tog og tog tog til roa at røyne at bjarga, og løttu tog om skipet. Og vi til at hår ötta hos fyre at hår skuldu drøyva sovur og i Surtuna, strik av hår seglene og laute så reka. Og tog vid vore ytla stadder av harvekernon, kasta av hår dagen etter farmen fyrir bor. Og trean dagen kasta av hår vi egnon hånden skipsgrøyner ut. Men tog kvarsje sol, etla stjøtnor vore sutja og i fløyre dager, og ötnin som løyga i ui ikkje var løytil, ta ver at endanon angin vevn etter om te at vid kundu vera bjargægir. Og tog i tar lønge høyt å vere mætleiser, støy Paulus fram mitt i middelen torra og sige, Gau menn, tid åtto at hava fyllt munur ræje, og ikkje vere færnir fra Kreto, og vere slappnir fra hese voafer og hesson skeia. Og nå ræg i tikkun at hava gott rest, tog at ikkje ein sval av tikkun skal omkommast, men skipet skal færast. Tog at av hese nokt støvut sja mer ein angel fra tog gode som tilhøyre, som øysene tæne, og seie, øttast ikkje Paulus, Fyre kajsaren eier to at koma. Og så god hevor miskonsamlige givet her atlartøyr som du i sjåferene vitt her. Hevet tog godt rest, men tog at eløyde av god at herfer gengast såløyes som sagt vi med. Men vi færre stranda og øyne øyne. Men tog fyrstanda nokten var kommet, og vi drøkost ute av Adriahavnen, helt og kipsmennene se om mye nokt heva vært og av, at tog narskavost landet. Og tog skatta av dype, fink og tog 20 faunar. Og tog var og komner av sinter langer, heian og ifra, og oppe skatta av dype, fink og tog 15 faunar. Og jeg tog at hår øtta hos fire at vi skulle komme opp av skjer, kasta og tar fyra etter ut, atter og i bæk, og yngst og etter at jeg hår skulle komme. Men tog kjøsmennene røyndo at røyma bostor fra skipenon, og kort og bøten av sjekven, og lautost at vilja letje etter ut og i framme. Sier Paulus vi høvesmannen og herrmennenar, om heser mennene ikke vera verandi av skipenon, kunne tid ikke vera bjergeier. Ta høgt og hermennene togjene av batenon av, og sleppte honom. Men inntil til han tog at lysa fyrir degi, avmynte Paulus atler at få seg mæt og sier, og i det til han fyrstande dævren, som tid hava boia mætleiser, og anki finnje at etta. Tøy bygje etikken få av tikkene til etter. Tøy at hetta etikken til bjergjengar. Tøy at ikkje skal har og høtte skalast og nøkron tikkere. Og tøy han hetta hei sagt, tøk han brei og takka i gode, så atler sjåvå og brei til og føre til etter. Tøy ressast atler vi og finko ser øysen at etter. Og til sammans våru vid av kipenon 276 saler. Og tog tår høyt og ette seg mettar, lagt og tår om kipet via kasta kottene av kjekven. Og tog dævur kom, kjent og tår ikkje lande, men tår søv og øyna vug, her som fjørus latt vær, og tår gjørt og av at seta kipet av land her, om det kunne være gjørlig tja tøymon. Og tøyr gjørdu lest frá atjerinun og sleppdu tøymun og sjónun. Samtøyis løstu tøyr styrisbondene og vundu upp rasegle fyrir vinden og hildu inn af fjörina. Men tøyr komu og eit riv her som djupt vær báu megin og skipi tók botn og tær stau ui framme og vikaist ikkje. Men ui berg vær tær sundurbrotte av brimgenginun. Nu var atlan tja hermannon at drepa fengarnar fyrir at angin skulle svimja bostur og røyma. Men høvesmjauren som vildi bjarga Paulus fóra i tøymon og i hesi atlan torra og bei at tøyr som dottu a svimja skulle leipa av sjekvin og fyrstur sleppa sér á land. Og at hinir skulle bjarga sér summir á plankon, summir á skipsbrekon. Og så lois tjekta til at allir voru bjargægir á land. 28. kapittel. Og tá vit nú voru bjargægir, fingu vit at vita at oddjen at Malta. Og fólki á oddne sundi okkun sérstakkan mannakærleika. Tui at hei kynntu bál og tóku sér av okkun öllum samlun, vite at regn kom og kulde vær. Men tog Paulus henta i saman eina rikvo av turrum grøynun og leie av bale, skrøy ein ormur ut undan hitanun og bøyd seg fastan ui håndtansaran. Og tog øyar byggvanir sauvo djauri henga vi håndina av honun, søttu tog søynamidlun, au iva hæsin mevurinn og mandraparin, som rattvísin ikkje lovaje at liva, tå at han bjargavur av havnum. Men han riste djauri av sær i elden og hei åndsje møyen av tøy. Men tøyr vant av at han munte fær at bølna upp etla brottliga detta deigur nýjur. Men ta ui tøyr høttu buja lunchi eftir hesson og sjóu at anki ilt hendi han skiftu tøyr om og sættu han vera ein god. Men ikkje lengt frá hesson stæi hei hakste mævurin á øtne Publius at navne ein gær. Han tók móti okkun og vótti okkun vinsamliga gestablutne og í trutjar deyr. Og det vilde så til at fægir Publiusar la sjukur av hitasøtt og blågenge. Paulus var inn til hansara og held bøn og leie hendernar av han og grødde han. Og tå i hetta hei tilborist kom øysene hine av øytne som hadde sjukdomar til hansara og våre grødd. Tei sundu okkon øysene miklan høyur og tå i visild og bostor heian Bauru tei ombor tuilukt som okkon vær tørvura. Og tåi trutjer mannager vauru litner, siltu vid av stea heian vi ønne kype fra Alessandrion, som hei lije vi ætna om veteren, og hei tvoi borar brøvernar som mestjen. Og vid løytu eit og i Syrakus, og stekka vo og i trutjer deier. Heian siltu vid langur fram og komu til Regium. Og tå i ein dagur var færin, fingu vid sunnavind og komu dagen etter til Puteoli. Her hittu vid brøvur og vore bitner om a stekka tjataimun og i tjei deir. Og så færu vid til Rom. Og heian komu brøvurnir, tå i tørhøttu finnji a fratta om okkun til møtes vi okkun. Lyka til Appiosar Forum og Tres Tabarni. Og ta ui Paulus Svartøyr takka i han gode og fekk dirve. Og ta ui vid så våre komner inn i Rom, flytti høvesmævren høvdinganon fire løyvaktene fengganar. Ta fekk Paulus løyvi at byggva fire sig sjolvan, saman vi tui hermannenon som helt vakt iver honom. Men tå i trutje deir våre litner, hendte det at han kattla i saman hinar fremst og menninar middelen jødana. Og tå i tår våre saman komner, segi han vittar, gau menn og brøvor, tå at de anki hefur gjørst måte fölkje okkara, edla fedra syn okkara, eri e fra Jerusalem, givin upp som fengje og i hendurnar av raumverjun. Tå i tår høyt og haft rannsøkn om me, Vildu tå sleppa mer leysun. Eg átti at ongin deyja sök fannst sjá mer. Men viti at jötanir malt og í mót, nøytist eg að sjóta málmúi til kausarans. Men ikkje svo að skilja at eg hegi nekka að gleja falkmúið fyri. Av hesi orsök hef eg nú kalla tikkun hýjar fyrir að sutja tikkun og tala við tikkun. Tói fyrir vónar Ísraels skuld, liggi eg og hesi lantjum. Men tøyr søttu vi han, kvørstje hefa vid finnje brev om te ur judeo, og i heldur nekkar av brørunun komin hýjar, og hefur kundjørst etla tala nekka illt om te. Men rætt tígir til okkun at vid få at høyra av teir, kvært og teir búir og hóa. Tøy at om henda flottjen okkun kunnet, at han allar stegir verur mótmæltur. Tói tóir svo hættu afrótt ein dag vi hann, komu tóir til hansara og í herbergi hansara flóiri í tali. Og fyrir tóimun grötti hann og vitnaði gudsrúiðju og röndi að sannföra tóir Jésús, bægi út af Móselóginu og profetunum frá tullja á mótni til kvölds. Og summir voru sannförðir af tói som tala ver, men summir trúu ikki. Og i ósemju sunnamidlin fóru tóir af stea. Tói Paulus hei sagt hetta oina óre, Bænt tala i høyla i andin vi Jesaja profete til fetratikara, tói han segi, Fær til hetta fölkju og sí, tid munu høyra og ikkje fæta, og tid munu sutja og ikkje skilja. Tói at hjarta og hesum fölkju voru deft, og vi øyrunnen høyra tei tungliga, og ei og søyne hefa tei leti attur, til tess at tei ikkje mea suttja vi eiunnen, og høyra vi øyrunnen, og skilja vi hjertannen, og venda om, så at jeg kunde finne grøtt hei. Vita skulle til tøy, at henta Guds frelsa sendt høytningunnen, og tja tøymon skal hun øysene være hørt. Og tøy han hei sagt hetta, før jøtan av sted, og tøyr høtto størst årstrøy synamittlun. Og han var verande tvei samfunn år, og i tøy herbergjennom som han hei løyja sær, og tøk og imot öllun tøymon som kom inn til hans herre. Og han boaie om Guds rujtje, og talaie om Herran Jesus Krist vi öllun trestløyga utan hindurs.
0: Vi tar då Arnold Johansen lesa ur Apostlasøvne.

Ta nøtra i alt innan øymer. Jove fekk varrar munar a pipra. Rått kjemur ui bøyn mun. Habakkuk 3:16. Og jeg pratet vi en mann, nevnte jeg at jeg kjente det som at min eiltjeneste var et salta og gjør en heime som var via råttene opp. Spurter om jeg hadde nægget sestakt i hoa, måtte jeg se noe. Toi jeg hadde ikke nægget sjælpreg i håndene. Men at han også kom jeg hoksa om tjunalagsbråtene. Av troskapen og til mange bøttene født utenfor tjonale. Hetta ikke tekin om råd? Det tøyveri ikke av vandet langer, men heldur hinvegin at en mævor fer fra kono og bøttene at være saman vi en ungare gento, eller giftare kvinno. Døm øysni om det øvete at det kvinnan og fer fra mannesøgnen til annan mann, Ørsleti av hesan sorgarløyti eru av lukkuli menneskjó, sorlaheim og rødleisbøtt. Hetta ikkje tekin om rót? Tjúna skilnægir eru nú varnir allt mæru vandlegir, omframt að fölk lifa saman ágift og tússil vir ongastans krasett om til færa frá hverjum öðrum. Tann stóru taparin og hesan sorgarløykum eru bøttnun. Som i mange førund

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú leser Arnold Johansen úr Apostlasöfunni.
1: Shay 20. kapittel. Men tói til að vera eugjöst að við skuldu sigla til Italíum. Flyttu tóir bægi Paulus og nekrar erarfengar og enn höfusmanni som et Julius ur herrflotje kaisarans. Vi fóru tó ombor og eit skip frá Adra Mytium som skulle leggja eit og bygdunum fram vi Asiustrandunum og lött og i hefu. Og Aristarchus og enn makedonskur mevur ur Thessaloniku veru i ferinni vi okkun. Og dagen etter løttu vid eitt og i Sidon, og Julius, som var bøynasamur mot Paulus, gav honu løyve at færa at finna vinnersynar og njóta bluskap tørra. Heian fóru vid av sted og sildu inn under Kypern, avtøy at hea var motvindur. Og tog vid hadde silt om heave vi Kilikio og Pamfylio, komu vid til Myro og i Lykio. Og her rakti høvesmævren vi et skip fra Alexandria som skulle sigla til Italien. Og han setti okkun ombord og ute. Og i nekvar dagar gikk nu spekulia vi siglingene, og det var alt det at vi vunnu fram at knytus. Vi til at vi høttu av leialia vind, hildu vi inn under Kreto vi Salmone. Og det var så at vi vunnet fram om her og kom til en sted som kalles Gau Havner, takt vi bygdene Lasio. Men tog i lang tog var lijen, og sjåfører lang og før at vi er hatteslier, vi til at øysene første lang var fjæren, avværa i Paulus tøyr og sier vitt tøyr, Gau menn, jeg sykje at sjåføren fer at vi er en våafer, og til støren skal jeg, ikke best fyrir farmen og skipet, men øysene fyrir okkara egna løyv. Men høvsmævren hei betri alit av styrmannen og skiparannen enn av tog som Paulus sier. Og tog havnen var avleali til vetrarlevo, tog og tog flest og teira at leggja til havs heian. Om tog kunne være fører at vinna fram til Fønix og teka vetrarlevo her. Hetta ein havn á Kretum, som vendir móti ussuningi og utnuringi. Og tói nú kom merkligur vindur av súri, hild og tói sé kunna útinna atlansuina og lagtu atjir og sildu fram vi Kretum takt og í landi. Men ári lengt lei brast hann á nýjur av vatni vi glavustrókje som kalla Evra Kvílum. Og tog i skipet fell av, og ikkje kunde lidja opp med vindenun, hildu vid undan og lautu reka. Og tog vi rendu inn under eina luttla odj, som kallast Klauda, vært her vi nei, at vi fingu bjarga batnun. Tog tog høyt og drygi han inn, tog og tog tog til roa at røyne at bjarga, og løttu tog om skipet. Og vi til at hår ötta hos fyre at hår skuld og drøyva sovor og i Surtuna, strik av hår seglene og laute så reka. Og tog vi til hår og idla stadder av harvekernon, kast av hår dagen etter farmen fyrir bor. Og trean dagen kast av hår vi egnon hånden skipsgrøyner ut. Men tog i kvarske sol, idla stjøtnor vore sutja og i fløyre dager, og ötnin som loika i ui ikkje var luytil, ta ver at endanon ongin vevn etter om te at vid kundu vera bjargægir. Og tog i tar lonje høttu vera mætleiser, stoi Paulus fram mitt i middelen torra og segi, Gau menn, tid otto at hefa fyllt munu ræje, og ikkje vera farnir fra Kreto, og vera sloppnir fra hese voafer og hesson skeia. Og nå ræg i tikkun at hefa gott rest, tog at ikkje ein sval av tikkun skal omkommast, men skipet skal færast. Tog at av hese natt støvut kja mer ein angel fra tog gode som tilhøyre, som i øysene tæne, og seie, Øttast ikkje Paulus, fyrir kaisaran eier tu at koma. Og så god hevur miskunnsamliga givet her allar tøyr som du i sjåferne vitt her. Hevi tog gott rest, men tog at eluidi a god, at hefir a gengast solajus som sagt vi med. Men vi færre a stranda a øyni øyj. Men tog fyrstanda notten var komin, og vi draugust uti á Adriahavnun, hildu kipsmenninir se og miju nótt hefa veru av, at tói narskavust landum. Og tói skatta av dýpi, fingu tói 20 fánar. Og tói voru komnir að sindur longur, heian og ifra, og uppatur skatta av dýpi, fingu tói 15 fánar. Og eða tói að tói ötta av svíri að við skuldu koma upp á sér, kastavu tóir fyra ætjir út atteri og í bekk og yngstu eftir að dævur skuldi koma. Men tói kjusmenninni röndu að rýma bústur frá skipinun og kördu bátinn á sjekvin og ljótust að vilja leggja ætjir út og í framme. Segir Paulus við höfusmannin og herrmenninar, Om hesir menninir ikkje vera verandi á skipinun, kunnu tíð ikkje vera bjargægir. Ta högtu herrmenninir tóginni á bátinun av og sleptu honum. Men inntil þeir tók að lýsa fyrir degi, áminti Paulus allar að fóa sér mætt og segja, og í dag þeir fjórstandi dagurinn som tíð hefa búja mættleysir og öntsju finnst að etta. Tói bíi tykkun fóa tykkun að etta. Tói að hætta tykkun til bjargingar. Tói að ikkje skal hær á hötte skalast á nökrum tykkaran. Og tói hann hætta hegi sagt, tók hann brei og takka í góti, svo allir sögu og breyta og föra til etta. Tói ressast allir vi og fingu sér æsni að etta. Og til samans voru við á skipinun 276 svalir. Og tói tóir höttu etta sem mettar, lagtu tóir skipi við að kasta kottni á sjekvinn. Og tói dagur kom, kjentu tói ikkje landi, men tói sáu eina vug, her som fjöruslat ver, og tói gjördu av að seta skipi á land her, teg kundi vera gjörli tjá tóimun. Og tói gjördu lest frá atjirinun og sleptu tóimun og sjónun. Samtugis loistu tói styrisbondinu og vundu upp rasegli fyrir vindin og hildu inn á fjöruna. Men tær komu og eitt riv, her som djupt var báu megin, og skipi tók botn, og tær stau ui framme og vikaist ikkje. Men ui berg var tær sundurbrotte av brimgenginun. Nú var atlan tjá hermannun að drepa fengarnar fyrir at angin skuldi svimja bústur og rauma. Men höfusmjavurinn som vildi bjarga Paulusu, fóra í tæmun og í hesi atlan tórra, og bei að tói som dutu að svimja skuldu leipa á sjekvin og fyrstir sleppa sér á land. Og að hinir skuldu bjarga sér, summir á plankun, summir á skipsbrekun. Og så lois gekta til að allir veru bjargaðir á land. 28. kapittel Og tá við nú veru bjargaðir, fingu við að vita að ötjun að Malta. Og fölkje á ötne sundi okkun sérstakkan manna kærlöyga. Tói að hei kynntu bál og tóku sér af okkun öllum samlun við til að regn kom og kuldi ver. Men tói Paulus henta í saman eina rikvu av turrum grönun og leigi á bálu, skrói ein ormur út undan hítanun og bæt sér fastan ui hondansaran. Og tói ójar byggvannir sávu djóri henga við hóndina á honum, söttu tói sýnamillun, auðvíva hæsin meðurinn og mandraparin, som rættvísin ikkje lofaði að lífa, tó að hann bjargavur af hafunum. Men hann risti djóri á sér í eldin og hegi öntsi mæn á tói. Men tói vantavu að hann mundi fer að bölna upp eðla brottlega detta degjur nýjur, Men ta og tøyr høttu buja lunch etter hesson og sau at anki ilt hendi han skiftu tøyr om og sættu han vera ein god. Men ikkje lengt frá hesson stæi hei hakste mævurin á øtne Publius at navne ein gær. Han tók móti okkun og vøtti okkun vinsamliga gestablutne og í trutjar deyr. Og det vilde så til at fægir Publiusar la sjukur av hitasøtt og blågenge. Paulus var inn til hansara og held bøn og leie hendernar av han og grødde han. Og tå i hetta hei tilborist kom øysene hine av øytne som hadde sjukdomar til hansara og våre grødd. Tei sundu okkon øysene miklan høyur og tå i vi silt og bostor heian Bauru tei ombor tøylukt som okkon vær tørvura. Og tøy trudger mannager vær og litner, siltu vid av stea heian vi ønne skipe fra Alessandrion, som hei lije vi øytna om veteren, og hei tvoi borar brøvernar som mestjen. Og vi løyt og eit i Syrakus, og stekka vo og i trudger deier. Heian siltu vid langur fram og komu til Regium. Og tå i ein dagur var færin, fingu vid sunnavind og komu dagen etter til Puteoli. Her hittu vid brøvur og vore bitner om a stekka tjataumun og i tjei deir. Og så færu vid til Rom. Og heian komu brøvurnir, tå i tårhøttu finnji a fratta om okkun til møtes vi okkun. Lyka til Appiosar Forum og Tres Tabarni. Og ta ui Paulus Svartor takka i han gode og fekk dirve. Og ta ui vid så våre komner inn i Rom, flytt i høvesmævren høvdinganon fire løyvaktene fengganar, ta fekk Paulus løyvi at byggva fire sig sjolvan, saman vi tui hermannenon som helt vakt iver honom. Men tå i trutje deir våre litner, hendte det at han kattla i saman hinar fremst og menninar middelen jødana. Og tå i tår våre saman komner, segi han vittar, gau menn og brøvor, tå at de anki hefur gjørst måte fölkje okkara, edla fedra sin okkara, eri fra Jerusalem, givin upp som fengje og i hendurnar av rævnverjun. Tå i tår høyt og haft rannsøkn om me, Vildu tå sleppa mer leysun. Eg átti at ongin deia sök fannst sjá mer. Men viti at jötanir maltu í mjót, nøytist eg að sjóta málmúi til kausarans. Men ikkje svo að skilja at eg hei nekka að gleja fölkmúið fyrir. Av hessi orsök hef eg nú kalla tikkun hýjar fyrir að sutja tikkun og tala við tikkun. Tói fyrir vónar Ísraels skuld, liggi eg og hessi lönnsjum. Men tøy søttu vi han, kvørstje hefa vid finnje brev om te ur Judeo, og i heldur nekkar av brørunun komin hýjar, og hefur kundjørst etla tala nekka illt om te. Men rætt tíkir til okkun, at vid få at høyra av teir, kvært og teir búir og hua. Tøy at om henda flottjen okkun kunnet, at han allar stegir verur mótmæltur. Tói tóir svo hættu afrótt ein dea vi hann, komu tóir til hansara og í herbergi hansara flóiri í tali. Og fyrir tóimun grötti hann og vitnaði gudsrúiði og röndi að sannföra tóir Jésús, bægi út av Móselóginu og profetunum frá tullja á mótni til kvölds. Og summir veru sannförðir av tói som tala ver, men summir trúu ikki. Og i ausemjo søyna middelen fyrir og tøyra av stea, tog Paulus hei sagt hetta øyna åre, bant tala i høyla i anden vi Jesaja profete til fedratikkara, tog han seie, fær til hetta falki og si, tid munu høyra og høyra og ikkje fæta, og tid munu sutja og sutja og ikkje skilja. Tog at hjärsta og hesum falki vore deft, og vi øyrunnen høyra tei tunglige, og ei og søyne hefa tei lett i attor, til tess at tei ikkje mea suttja vi eiunnen, og høyra vi øyrunnen, og skilja vi gjerstannen, og venda om, så at jeg kunde finne grøtt hei. Vita skulle til tøy, at henta Guds frelsa sendt høytningunnen, og tja tøymon skal hun øysene være hørt. Og tøy han hei sagt hetta, fyrir jötanir av sted, og tøyr høttu størst årstrøy synamittlun. Og han var verande tvei samfot lær, og i tøy herbergjennom som han hei løyja sær, og tøk og imot öllun tøymon som kom inn til hans herre. Og han boaie om Guds rujtje, og talaie om Herran Jesus Krist, vi öllun trestløyga utan hindurs.
0: Vi tar då Arnold Johansen, lesa ur Apostlasøvne. Tullurser etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: Tjejetjonde kapittel. Men tog i tæver avgjøst er at vi skulle sikla til Italien. Flyttet tøyr bæje Paulus og nekrar ærerfengar og en høvsmanne som et Julius ur herrflotje kajsarans. Vi fører ta ombord og et skip fra Adra Mytium som skulle letje ært og bygde noen fram ved Asiostrandunnen. Og løtt og i havet. Og Aristarchus, en makedonskur mevor, ur Thessaloniko, var i feriene vi okken. Og dagen etter løtt og vid ert og i Siton, og Julius, som var bøynasamur mot Paulus, gav hon og løyve at færa at finna vinesynar og njóta bluskap tørra. Heian fauru vid av sted og siltu inn under kypern av tog at hea vær møtvindur. Og tog vid hadde silt om heave vi Kilikio og Pamfylio komu vid til Myro og i Lykio. Og her rakti høvsmævren vi av skip fra Alexandria som skulle sikla til Italia. Og han setti okkon ombord og ute. Og i nekvar degar Jack News Berkelia vid siklingene. Og det var alt det er at vi vunno fram er knytos. Vi til at vi høttu av leialiga vind, hildu vi inn under kretto vi salmone. Og det var så at vi vunno fram om her, og komo til en sted som kallast Gau Havner, takt vi bygdina Lasio. Men tog langt tog var lijen, og sjåfører langt for at være hattesligar, vi til at øysene førstan langt var fjæren, avværa i Paulus tøyr og sige vitt tøyr, «Gau menn, jeg sudje at sjåfyrin fer at være en våafyr, og til støran skeia, ikkje best fyrir farmen og skype, men øysene fyrir okkara egna løyv. Men høvsmævren hei betri alid av styrmannun og skyparannun enn av tøy som Paulus sige.» Og tog i havnen var avleali til vetrarlevo, tog og tog flest og teira at ledja til havs heian. Om tog kunde vera fører at vinna fram til Fönix og teka vetrarlevo her. Hetta en havn av Kreto, som venter mot Ussuninje og Utnerinje. Og tog nu kom merkeligur vindur av Sore, hild og tog seg kunne utinna Atlansøyna, og lagt og atjer, og sildt og fram vid Kreto, takt og i landet. Men åren lengt om løy, brast han av nyer av øtne vid Glavostrøtje, som kalla Evra Kvilo. Og tog i skipet fell av, og ikkje kunde lidja opp med vindenon, hild og vid undan, og laut og reka. Og tog vi rento inn under øyna luttla øtj, som kallast Klauda, vært her vi nei, at vi fink å bjerga batnen. Tog tar høyt å drie han inn, tog og tar til til råa at røyne at bjerga, og løtt og tå om skipet. Og vi til at tar øtta hos fire, at tar skuld å drive sovor og i syrtona, strik av å tar seglene, og løte så reka. Og tog vi til å ytla stadder av harvekernon, kasta og tar dagen etter farmen fyrir bor. Og triende egen kasta av tøyr vi egnon hånden skipsgrøyene ut. Men tog i kvørste søl, etla stjøttenor våre suttja og i fløyre deier, og øtnen som løyka i ui ikkje var løytel, ta vær at enda noen ønsken vøn etter om te at vid kunde være bjergeier. Og tog i tøyr lønge høyt å være mætleiser, støy Paulus fram midt i middelen tørra og sige, «Gau menn, tid åtto at heva fyllt munur ræje, og ikkje veri færnir fra Kreto, og veri slappnir fra hese voafer og hesson skeia. Og nå ræje tikkun at heva gott rest, tog at ikkje ein sval av tikkun skal omkommast, men skipe skal færast. Tog at av hese natt støvut sja mer ein angel fra tog gode som tilhøyre, som øysene tæne. Og sier, «Øttast ikkje Paulus, fyrir kajsaran øyer tu at koma, og søy god hevor miskunnsamlige givet her atlartøyr som du i sjåferene vitt her. Hevet tog godt rest, men tog at løyde av god, at herfer gengast såløyes som sagt vi med. Men vi færre stranda og øyne øyne. Men tog fyrstanda nokten var kommet, og vi drøkost ute av Adriahavnen, helt og kipsmennene se om mye nokt heva vært og av, at tog narskavost landet. Og tog tog skatt av dype, fink og tog 20 faunar. Og tog tog var og komner av sinterlanker, heian og ifra, og oppe skatt av dype, fink og tog 15 faunar. Og jeg tog at hår øtta hos fire at vi skulle komme opp av skjer, kasta og tar fyra etter ut, atter og i bæk, og yngst og etter at jeg vår skulle komme. Men tog kjøsmennene rønt og at rymme bostor fra skipen og kort og bøten av skjekven, og lautost at vilja letje etter ut og i framme. Sier Paulus vi høvesmannen og herrmennene, om heser mennene ikke vera verande av skipenon, kunne tid ikke vera bjergeier. Ta høgt og hermennene togjene av batenon av, og sleppte honom. Men inntil til han tog at lysa fyrir degi, avmynte Paulus atler at få seg mæt og sier, og i det til han fyrstande dagaren, som tid hava boia mætleiser, og anki finnje at etta. Tøy bygje etikken få av tikkene til etter. Tøy at hetta etikken til bjergjengar. Tøy at ikkje skal har og høtte skalast og nøk som tikkere. Og tøy han hetta hei sagt, tøk han brei og takka i gode, så atler sjåvå og brei til og før at etter. Tøy ressast atler vi og finko ser øysen at etter. Og til sammans våru vid av kipenon 276 svaler. Og tog tog høyt og ette seg mettar, latt og tog om kipet via kasta kottene av kjekven. Og tog der hvor kom, kjent og tog ikkje lande, men tog søv og øyne vug, her som fjøres latt vær, og tog gjør du av å sette kipet av land her, om det kunne være gjørlig tja tøymon. Og tøyr gjørdu lest frá atjerinun og sleppdu tøymun og sjónun. Samtøyis løstu tøyr styrisbondene og vundu upp rasegle fyrir vinden og hildu inn á fjörina. Men tøyr komu og eitt riv her som djupt vær báu megin og skipi tók botn og tær stóu ui framme og vikaist ikkje. Men ui berg vær tær sundurbrotte av brimgenginun. Nu var atlan tja hermannon at drepa fengarnar fyrir at angin skulle svimja bostur og røyma. Men høvesmjavren som vildi bjarga Paulus fóra i tøymon og i hesi atlan torra og bei at tøyr som dutu a svimja skulle leipa av sjekvin og fyrstur sleppa sér á land. Og at hinir skulle bjarga sér summir á plankon, summir á skipsbrekon. Og så lois tjekta til at allir voru bjargægir á land. 28. kapittel. Og tá vit nú voru bjargægir, fingu vit at vita at oddjen at Malta. Og fólki á oddne sundi okkun sérstakkan mannakærleika. Tui at hei kynntu bál og tóku sér av okkun öllum samlun, vite at regn kom og kulde vær. Men tog Paulus henta i saman eina rikvo av turrum grøynun og leie av bale, skrøy ein ormur ut undan hitanun og bøyd seg fastan ui håndhansaran. Og tog øyar byggvannir sjåvo djauri henga vi håndina av honun, søttu tog søynamidlun, av iva hæsin mevurinn og mandraparin, som rattvísin ikkje lovaje at liva, til at han bjargavur av havnum. Men han riste djauri av sær i elden og hegi ontsi møyn av tøy. Men tøyr vant av at han munte fer at bølna upp etla brottliga detta deyur nýjur. Men tøyr høttu búja lonji etter hesson og søvå at ønske illt hendi han, skiftu tøyr om og søttu han vera ein god. Men ikkje lengt fra hesson stegi hei hakste mævren av øytne, Publius et navne, ein gær. Han tåg møti okkon og vøtti okkon vinsamlige gestablutne og i trutjar deir. Og det vilde så til at fægir Publiusar la sjukur av hitasøtt og blågenge. Paulus var inn til hansara og held bøn og leie hendernar av han og grødde han. Og tå i hetta hei tilborist, kom øysene hine av øytne som hadde sjukdomar til hansara og våre grødd. Tei sundu okkon øysene miklan høyur, og tå i vi sildu bostur heian, bauru tei ombor tøylukt som okkon vær tørvur av. Og tå i trudjer manager våre litner, sildu vi der steg heian vi ønne skype fra Alessandria, som hei lije vi øytne om veteren, og hei tvoi borar brøvernar som mestjen. Og vi lødde eit i Syrakus, og stekka vi og i trutjar deir. Heian sylte vi langur fram og komo til Regium. Og tog i ein dagur var færin, fingo vi sunna vind og komo dagen etter til Puteoli. Her hitto vi brøver og våre bitner om a stekka tjataimon og i tjei deir. Og så færo vi til Rom. Og heian komo brøverner, tog i tørhøyt og finnje at fratta om okkon, til møtes vi okkon, lykka til Appiosar Forum og Tres Tabarni. Og ta ui Paulus Svartøyr, takka i han gode og fekk dirve. Og ta ui vid, så våre komner inn i Rom, flytt i høvesmævren høvdinganon, fire løyvaktene fengganar. Ta fekk Paulus løyvi at byggva fire sig sjolvan, saman vi tøy hermannenon, som helt vakt iver honom. Men tog i trutje deir våre litner, hendte det at han kallade saman hinar fremst og männenar middelen jødana. Og tog i tår våre saman komner, sier han vittar, gau menn og brøver, tog at de ønske hava gjørst mot fölkje okkara, edla fedra syn okkara, eri fra Jerusalem, given opp som fengje og i hendernar av rånvergen. Tog i tår har du haft rannsøkn om meg, vil du ta slippa mer leison? Jeg til at ønsken deia søk fannst tja mer. Men vi til at jødene er malt og i møt, nøytest jeg sjåta malmøy til køysarans. Men ikkje så at skilja at jeg hei nekka at gleda folkmøyt fyre. Av hese årsøk har vi nu kalla tikkun hier, for jeg suttja tikkun og tala vi tikkun. Tog fyre vånar Israels skuld, litje jeg og hese lantjum. Men tog søtt og vi han, kvørstje heva vid finnje brev om te ur judeo, og i heldur nekkar av brørenon komin hier, og hever kundjørst etla tala nekka illt om te. Men rakt tidsir til okkon at vi få at høyre av teir, kvært og teir bøyr og hoa. Tog at om henda flottjen okkon kunnet, at han allar stegir verur møtmaltur. Tog i tår så høyt og avrått og en dag vi han kom og tår til hansara og i herberget hansara fløyri og i tale. Og fire tøymon grøtti han og vittnei om gudsrujtje og røyndi a sandføra tår om Jesus bægi ut av Moselovene og profetunon fra tullja av måttene til kvölds. Og sommer våre sandførder av tøy som tala vær, men sommer tro ikkje. Og i ausemjo søgnamidlen fjord og tørre av sted, tog i Paulus hei sagt hetta øyne året, «Bant tala i høyla i anden vi i seie profete til fedretikkere, tog han seie, fær til hetta folket og si, tid må nå høyre og ikkje fæta, og tid må nå søtja og ikkje skilja. Tog at hjärsta og hesom folket våre deft, og vi øyrenon høyra tei tunglige, og ei og søyne heva tei leti attor, til tess at tei ikkje mea suttja vi eionon, og høyra vi øyrenon, og skilja vi gjerstanon, og venda om, så at e kunde finnje grøtt tei. Vita skulle til tøy at henta Guds frelsa sendt høytningunum, og tja tøymun skal hun øysene vera hørt. Og tøy han hei sagt hetta, fyrir jötanir av sted, og tøyr høttu størst årstrøy synamittlun. Og han var verandi tvei samfull ár og i tøy herbergjunum som han hei loja sær, og tøk og imot öllun tøymun som komu inn til hans herra. Og han boaie om Guds rujtje, og talaie om Herran Jesus Krist, vi ödlun trestløyga utan hindurs.
0: Vi tar då Arnold Johansen lesa ur Apostlasøvne. Etta tjei, vi tar høyrast.

Vi har sett denne tale, vi hadler arena. Her evner vi frelsa og gjerer. Etter var en opptøkka fra marsmannet 2026 og løvden i Høyvøk. Og det var riktig oss med steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: 22. kapittel. Men tog i tæver avgjøst at vi skulle sikla til Italien. Flyttet tøyr bæje Paulus og nekrar ærerfengar og en høvsmanne som et Julius ur herrflotje kajsarans. Vi fører ta ombord og et skip fra Adra Mytium som skulle letje ægt i bygdenon fram ved Asiostrandenon og løtt i havet. Og Aristarchus, en makedonskur mævur, ur Thessaloniko, var i ferene vi okkom. Og dagen etter løtt vi ægt i Siton, og Julius, som var bøynasamur med Paulus, gav hon og løyve at færa at finna vinesynar og njóta bluskap tørra. Heian fóru við að stæða og sildu inn undir kýpern átug að það var mótvindur. Og tói við höfðu silt hafi við Kilikio og Pamfylio komu við til Myro og í Lykio. Og her rakti höfusmævurinn við að skip frá Alexandrio som skulde sigla til Italio. Og hann setti okkun ombor og ytta. Og í negvar degar gekk nú spekulega við siglingina. Og það var allt það að við vunnu fram að knýtus. Við það að við höttu á leiðalega vind, hildu við inn undir Kretu við Salmone. Og það var svo að við vunnu fram her og komu til ein stað som kallast Gauvu Hánir, takt við bygdina Lasium. Men tói langt tói var líin og sjófyrir langu fór að vera hattislíjar, vi til at øysene førstan langt var fjæren, og avværa i Paulus tøyr og sier vitt tøyr, «Gau menn, jeg sudje at sjåfyrin fer at være en voafyr, og til støvran skeia, ikkje best fyrir farmen og skype, men øysene fyrir okkara egna løyv. Men høvsmævren hei betri alid av styrmannen og skyparannen enn av tøy som Paulus sier.» Og tog i haunen var avleialig til vetrarlevo, tog og tog flest og teira at ledja til havs heian. Om tog kunde vera fører at vinna fram til Fönix og teka vetrarlevo her. Hetta en haun av Kretu, som venter med utsynningje og utnyringje. Og tog i nu kom mekligur vindur av sore, hild og tog seg kunne utinna atlansyna, og lagtu atjer og sildu fram við Kretu takt og í landi. Men árin lengt løy brast hann á nýjur af vatni við glæfustrókje som kalla Evra Kvílon. Og tói skipi fell av og ikkje kundi liggja upp með vindunum, hildu við undan og látu reka. Og tói við rendu inn undir eina lutla ödj som kallast Klauda, vært hef við nei at við fingu bjarga batnun. Tói tói hættu drygi hann inn, tóku tói tói til róa at røyna at bjarga og löttu tó skipi. Og við tói að tói öttavus fyri að tói skuldu drúva súvur og í Surtuna, strikafu tói seglinni og löttu svo reka. Og tói við væru illa staddir af harvekrunum, kastafu tói dægin eittir farmin fyrir bor. Og trían dægin kastau tóir við egnun hondun skipsgröjunar út. Men tói kvörstu sól, ella stjötnur voru að sudja og í flöyri dægar, og ötnin som loika í úi ikkje var lútil, tóa ver eit endanun ongin vegun eittir um te eit vít kundu vera bjargægir. Og tói tóir longi hættu veri metleysir, stói Paulus fram mitt í middlun torra og segi, gau menn, tid åttu at hefa fyllt munu ræje og ikkje veri færnir frá Kretu og veri slottnir frá hese voafer og hesun skeia. Og njó ræje tikkun at hefa gott rest, tui at ikkje ein sval av tikkun skal umkomast, men skipi skal færast. Tui at a hese nótt stövu tja mer ein angel frá tui gode som tilhøyre, som i øysene tæne. Og segi, öttast ikkje Paulus, fyrir kajsaran ægir tú at koma. og søg god hevor miskonsamlige givet her atlartøyr som du i sjåferene vitt her. Hevet du i godt rest, men du at jeg løyde av god, at jeg fer er gengast såløyes som sagt vi med. Men vi fer er stranda og øyne øyne. Men du i fyrstanda notten var kommet, og vi drøkost ute av Adriahavnen, helt og kipsmennene se om mye nokt heva vært og av, at tøy narskavost landet. Og tøy tøy skatta og døype, fink og tøy 20 faunar. Og tøy tøy var og komner av sinter langer, heian og ifra, og oppe at tøy skatta og døype, fink og tøy 15 faunar. Og av tøy at tøy øtta og spire, at vi skulle komme opp av skjer, kasta og tøy 4 etter ut, atteri og i bæk, og yngst og etter at dævor skulle komme. Men tog kjøsmennene røyndu at røyma bostur fra skipenon, og kortu bøten av sjekven, og lautust at vilja letja atter ut og i framme. Sier Paulus vi høvesmannen og herrmenninar, om heser mennene ikkje vera verandi av skipenon, kunno tid ikkje vera bjergeir. Ta høgtu herrmenninne togjene av bøtenon av, og släppte honom. Men intill det tog att lysa för det och anmynte Paulus allar att få sig mätt och säga och i det är det fjörstande dävaren som tid häva boja mätläser och anke finns att äta. Tog bygge ett tecken få att tecken att äta. Tog att hetta är tecken till bjärdingar. Tog att icke skall ha och hötte skallast och nök som tyckaren. Og tog han hetta hei sagt, tog han brei og takka i gode, så atler sjåvo og brei te og føra til etta. Ta ressaust atler vi og fingus ser øysni at etta. Og til samans vore vid av kipenon 276 svaler. Og tog tog høyt og etta se mettar, latt og tog om kipe via kasta kottene av sjekvinn. Og tog dævur kom, kjentu tog ikkje lande, men tog søv øyna vug, her som fjøruslatt vær, og tog gjørdu av at seta kipi av land her, om teg kunde vera gjørle tja tøymon. Og tog gjørdu lest fra atjerinon, og sleptu tøymon og i sjøvnon. Samtugis løstu tog styrisbondene, og vundu opp rasegle fyrir vinden, og hildu inn av fjøruna. Men tøy komu og eit riv, her som djupt vær bá og megin, og skipi tók botn, og tæ stau ui framme og vikaist ikkje. Men ui berg vær tæ sundurbrotte av brimgenginun. Nú vær atlan tjá hermannun að drepa fengarnar fyrir at angin skulle svimja bostur og rauma. Men höfusmævren som vildi bjarga Pálusi, fóra i tøymun ui hesi atlan tørra, og beg at høyr som duttu að svimja skuldu leipa á sjekvin og fyrstur sleppa sér á land. Og at hinir skuldu bjarga sér, summir á plankun, summir á skipsbrekun. Og så lois gekta til at allir veru bjargaðir á land. 28. kapittel. Og tá vit nú veru bjargaðir, fingu vit at vita at oddjun ert Malta. Og fölkje og ætne sundi okkun sérstekan manna kærløyga. Tui at hei kjintu bál og tóku sér av okkun öllum samlun, vite at regn kom og kulde vær. Men tói Paulus henta i saman eina rikvu av turrun grøynun og leigi av bále, skrøy ein ormur út undan hítanun og bøyt sér fastan ui hondansaran. Og tog øyjar byggvannir sævu og djauri henga vi hondina av honum, søttu tog søynamillun, auiva hæsin mævurinn og mandrapari, som rattvísin ikkje lovaði at lífa, tog at hann bjargavur av hævunum. Men hann risti djauri av sér i eldin og hegi ondje møyn av tog. Men tog vantavu at hann mundi fer at bölna upp eðla brottliga detta degjur nýjur. Men tog og tog høyt og boja lunge etter hæsson, og søvå at ønske illt hendi han, skiftu tøyr om og søttu han vera ein god. Men ikkje lengt fra Jesus dægje hei hakste mævren av øytne, Publius et navne, ein gær. Han tåg møti okkon og vøyti okkon vinsamlige gestablutne og trutjar deir. Og det har vildt så til at fægir Publiusar la sjukur av hita søtt og blågenge. Paulus var inn til hansara og held bøn og leie hendernar av han og grødde han. Og tå i hetta hei tilborist kom øysene hine av øytne som hadde sjukdomar til hansara og våre grødd. Tei sundu okkon øysene miklan høyur, og tå i vi sildu bostur heian, bauru tei ombor tøylukt som okkon vær tørvur av. Og tå i trudger manager våre litner, sildu vi der steg heian vi ønne skype fra Alessandrio, som hei lije vi øytne om veteren, og hei tvoi borar brøvernar som merskjen. Og vi lade eit i Syrakus, og stekka vi og i trutjar deir. Heian sildu vi langur fram og komo til Regium. Og tog ein dagur var færin, fingu vi sunnavind og komo dagen etter til Puteoli. Her hittu vi brøvur og våre bitner om a stekka tjataimun og i tjei deir. Og så færu vi til Rom. Og heian komo brøvurnir, tog i tørhøyt og finnje at fratta om okkon, til møtes vi okkon, lykka til Appiosar Forum og Tres Tabarni. Og ta ui Paulus Svartøyr, takka i han gode og fekk dirve. Og ta ui vid, så våre komner inn i Rom, flytt i høvesmævren høvdinganon, fire løyvaktene fenganar, ta fekk Paulus løyvi at byggva fire sig sjolvan, saman vi tøy hermannenon, som helt vakt iver honom. Men tog i trutjer deir våre litner, hendte det at han kallade saman hinar fremst og männenar middelen jødana. Og tog i torr våre saman komner, sier han vittar, gau menn og brøvor, tog at de ønske hava gjørst mot fölkje okkara, edla fedra syn okkara, i e fra Jerusalem, given opp som fengje og i hendurnar av Rønvergjum. Tog i torr høyt og haft rannsøkn om meg, vil du tør slippa mer leisun. Jeg til at ønsken deia søk fannst tja mer. Men vi til at jødanir malt og i meot, nøytist jeg å sjåta malmøy til køysarans. Men ikkje så at skilja at jeg hei nekka at gleda folkmøyt fyre. Av hese årsøk hev jeg nu kalla tikkun hier, for jeg sutja tikkun og tala vi tikkun. Tog fyre vånar Israels skuld, litje jeg og hese lantjum. Men tog søtt og vi han, kvørstje heva vid finnje brev om te i Judeo, og i heldur nekkar av brørenon komin hier, og hever kundgjørst etla tale nekka illt om te. Men rakt tidsir til okkon er at vi få at høyre av te her, kvært og i te her bor i hoa. Tog at om henda flottjen okkon kunnet, at han allar stegir verur mjótmaltur. Tói tóir, svo hættu afrótt ein dag vi hann, komu tóir til hansara og i herbergi hansara flóiri og i tali. Og fyri tóimun grötti hann og vitnaði gudsrúiði og röndi að sannföra tóir Jesus, bægi út av Móselóginu og profetunum frá tullja á mótni til kvölds. Og summir voru sannförðir av tói som tala ver, men summir trúu ikkje. Og i ausemjo søgna middelen fjord og tør av sted. Tog Paulus hei sagt hetta øyne året, «Bantela i høyla i anden vi Jesaja profete til fedretekere, tog han sier, «Fær til hetta falskje og si, tid må nå høyre og ikkje fæta, og tid må nå søtja og ikkje skilja. Tog at hjärsta og hesom falskje våre deft, og vi øyrenon høyra tei tunglige, og ei og søyne heva tei leti attor, til tess at tei ikkje mea suttja vi eienon, og høyra vi øyrenon, og skilja vi gjerstanon, og venda om, så at e kunde finnje grøtt tei. Vita skulle til tøy at henta Guds frelsa sendt høytningunum, og tja tøymun skal hun øysene være hørt. Og tøy han hei sagt hetta, før jötan av sted, og tøy høtt og størst årstrøy synamittlun. Og han var verandre tvei samfunn år, og i tøy herbergjennom som han hei løya sær, og tøk og imot öllun tøymun som kom inn til hans herre. Og han boaie om Guds rujtje, og talaie om Herran Jesus Krist, vi ödlun trestløyga utan hindurs.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur Apostlesøvne.

Klokkan nu færne av tjej. Vi færne at enda senda sendisna vi veien fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattes.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til BRFN om hjertemål. Og det var just en parste hjertemål vi tar til Hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mig kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Hesefer.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller brukven.fo.
1: Du lurer etter Shay Kristlet Kringvarp. Nå er det så Svenning har loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

0: Kletterin, fullkomi verk hansara, tog alle veir hansara rattfer. Trofastur og svikaleisur gud, rattvisur og sann åraur han. 5. Mosebók 2:34. A sumri 1906 frattist at umhverfis folk var sett upp á Rock All, hin einsamalla klettin úti í Atlantshavinum. Så ofta hefur strøyu verið mittel land hver skal hafa ratten til henda klett. Nils Jól Argesale hefur skriva eina bók Rock All og her negv sövulitt og forvitnislitt at lesa. Men, til en annan klettur som innskjætt umröðu her i dag. Það æsini en kjendur rithöfundur som hefur skriva negv henda klett. Hesin rithöfundurinn David Kongur som skriva í svo negvar á Solmunum í Gamla Testament. Hann hefur fest hesi år að blea klettin. Herren klettur mun, til tún herre rópi Klettur mun ver ikkje tíandi móti mer, fra enda jærarinnar rópi til tún. Mian jarsta mutt örmaktast, laime til klettin som hagri enn Ein steinur ella ein klettur hefur verið bjargingin hjá sum mongun og hefur verið illa stödd. Til dømes runni undan tarve som mengan komi fyri og í ferjum fyrr. Tæi tarvana jingle leysir heian og sama við neitunum um sumranar. Sjálfur hefur ég verið slukar stöðu at vera nøttur at renna undan tarve og ta erstu í dýrastu nei. Ta gott að sleppa på ein stein og í svo höfur at du tryggur og öttaleysur kanst vera her til vandin av. Hesin sem David, som vit her umrua, ver eina fyrir illastattur. Han sigur at han kjendi það som ver hann ui enni undugins gröf. Ui einum botleysum dujtju her öntju fótafesti ver. Men svo sigur hann frá hvað herrin gjörði fyrir hann. Han drog mig upp og han sette fötur munnar a klett. Ta i han som var komin upp a klettin og såstatt bostur vandanon ver takkar sjongur av vörrun hansara og en lovsongur til herran som kletterin. Og han sier hes i år, og han, herren, leie ui mun mun nudjansong, lovsong til gud okkara. Mong suttja teg og öttast og seta alit sutt herran. Teg en sangur som yfir hvart syngi fyrir mig sjálfan, eftir at ég sjálfur hefði kjent þetta að herrin hinn evi aldar kletturinn, æsini mun klettur og mun fasta borg. Hesin herrin klettur og alit tutt og í dagliga laufunum við öllum teg strúi og mótgångt, Så kan hesin sami sangurinn vera af varrun tøynum, tøy at Herren klettur tøyn.
1: Læ me heim til frels og klettin.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: 22. kapittel. Men tog til var avgjøst at vi skulle sykla til Italien. Flyttet tog bæje Paulus og nekrar ærerfengar og en høvsmanne som et Julius ur herrflotje kajsarans. Vi får ta ombord og et skip fra Adra Mytium som skulle legge ært i bygden fram ved Asiostranden og lødde i havet. Og Aristarchus, en makedonskur mevor, ur Thessaloniko, var i feriene vi okken. Og dagen etter lødde vi ært og i Siton, og Julius, som var bøynasamur med Paulus, gav hon og løyve at færa at finna vinesynar og njóta bluskap tørra. Heian fóru vid av sted og sildu inn under kypern av tog at her var motvindur. Og tog vid hadde silt om herve vi Kilikio og Pamfylio komo vi til Myro og i Lykio. Og her rakt i høvesmævren vi et skip fra Alexandria som skulle sikla til Italien. Og han sette okkon ombord og ute. Og i negvar deier Jack News Berkeley vi siklingene. Og det var alt det at vi vunnet fram er knytos. Vi til at vi hadde av leierlige vind, hilde vi inn under Kreto vi Salmone. Og det var så at vi vunnet fram om her, og kom til en sted som kallast Gau Havner, takt vi bygdena Lasio. Men tog langt tog var lijen, og sjåfører langt og for at være hatteslier, vi til at øysene førstan langt var fjæren, og avværa i Paulus tøyr og sier vitt tøyr, «Gau menn, jeg sykje at sjåfyrin fer at være en våafyr, og til støran skeia, ikkje best fyrir farmen og kype, men øysene fyrir okkara egna løyv. Men høvsmævren heie betri alid av styrmannen og kyparannen enn av tøy som Paulus sier.» Og tog i havnen var av leali til vetrarlevo, tog og tog flest og teira at ledja til havs heian. Om tog kunde vera fører at vinna fram til Fönix og teka vetrarlevo her. Hetta en havn av Kreto, som venter mot Ussuninje og Utnerinje. Og tog i nu kom merkligur vindur av Sore, hild og tog seg kunne utinna Atlansøyna, og lagt og atjer, og silt og fram vi Kreto, takt og i landet. Men åren lengt om løy, brast han av nyer av vøtne vi Glavostrøtje, som kalla Evra Kvilo. Og tog i skipet fell av, og ikkje kunde lidja opp med vindenon, hild og vid undan og laut og reka. Og tog vi rento inn under eina luttla øtj, som kallast Klauda, vært her vi nei, at vi fink å bjerga batenon. Tog tar høyt å drie han inn, tog og tar her til råa at røyne at bjerga, og løtt og tå om skipet. Og vi til at tar øtta hos fire, at tar skuld å drive sovor og i surtona, strik av å tar seklene, og løte så reka. Og tog vi til våre ytla stadder av harvekernon, kasta av å tar dagen etter farmen fyrir og trean dagen kasta av tøyr vi egnon hånden skipsgrøyenar ut. Men tog kvarske sol, etla stjøtnur våra suttja og i fløyre dager, og ötnen som løyka i ui ikkje var løytil, ta vær at endanon ongen vøn etter om te at vid kunde vera bjergeir. Og tog tar lønge høyt å være mætleiser, støy Paulus fram midt i middelen tørra og sige, «Gau menn, tid 8 at hava fyllt munn og ræje, og ikkje vere færnir fra Kreto, og vere slappnir fra hese voafer og hesson skeia. Og nå ræje tikkun at hava gott rest, tog at ikkje ein sval av tikkun skal omkommast, men kipe skal færast. Tog at av hese natt stau tja mer ein angel fra tog gode som tilhøyre, som i øysene tæne. Og sige, «Øttast ikkje Paulus, fyrir kajsaran øyer tu at koma, og søg god hevor miskonsamlige givet her atlartøyr som du i sjåferene vitt her. Hevet tog godt rest, men tog at jeg løyde av god, at herfer er gengast såløyes som sagt vi med. Men vi færre er stranda og øyne øyne. Men tog fyrstanda notten var kommet, og vi drøkost ute av Adriahavnen, helt og kipsmennene se om mye nokt heva vært og av, at tog narskavost landet. Og tog tog skatta og dype, fink og tog 20 faunar. Og tog tog var og komner av sinter langer, heian og ifra, og oppat tog skatta og dype, fink og tog 15 faunar. Og jeg tog at hver øtta hos fire at vi skulle komme opp av skjer, kasta og tar fyra etter ut, atter og i bæk, og yngst og etter at jeg skulle komme. Men tog kjøsmennene røyndte at røyma bostor fra skipen og kørte båten av skjekven, og løtost at vilja letje etter ut og i framme. Sier Paulus vi høvesmannen og herrmennene, om heser mennene ikke vera verandi av skipenon, kunne tid ikke vera bjergeier. Ta høgt og hermennene togjene av batenon av, og sleppte honom. Men inntil det tog at lysa fyrir degi, avmynte Paulus atler at få seg mæt og sige, og i det det fyrstande dævren som tid heva boja mætleiser, og ønske finnje at etta. Tøy bygje etikken få av tikken at etta. Tøy at hetta etikken til bjergjengar. Tøy at ikkje skal har og høtte skalast av nøkron tikkara. Og tøy han hetta hei sagt, tøy han brei og takka i gode, så atler sjåvo og brei te og før at etta. Tøy ressaust atler vi og fingus ser øysni at etta. Og til sammans vore vid av kipenon 276 saler. Og tog tog høyt og ette seg mettar, latt og tog om kipe via kasta kottene av kjekven. Og tog derfor kom, kjent og tog ikkje lande, men tog søv og øyne vug, her som fjøres latt vær, og tog gjør du av å sette kipe av land her, om det kunne være gjørlig tja tøymon. Og tøyr gjørt og lest fra atjerenon og sleppt og tøymon og i sjøvnon. Samtøyes løst og tøyr styrespåndene og vondt og opp rasegle fyrir vinden og hilt og inn av fjørene. Men tøyr kom og et riv her som djupt vær bav megin og skipet tok botten og til støv og framme og vikast ikkje. Men i berg vær til sunderbrotte av brimgangenon. Nu var atlan tja hermannon at drepa fengarnar fyrir at ønsken skulle svimja bostor og røyma. Men høvesmjavren som vildi bjarga Pauluse fóra i tøymon og i hesi atlan torra og bei at tøyr som dottu að svimja skulle leipa á sjekvin og fyrstur sleppa sér á land. Og at hinir skulle bjarga sér summir á plankun, summir á skipsbrekun. Og så lois gekta til at allir voru bjargægir á land. 28. kapittel. Og tá vit nú voru bjargægir, fingu vit at vita at oddjen at Malta. Og fólki á oddne sundi okkun sérstakan mannakærleika. Tui at hei kynntu bál og tóku sér av okkun öllum samlun, vite at regn kom og kulde vær. Men tog Paulus henta i saman eina rikvo av turrun grøynun og leie av bale, skrøy ein armur ut undan hitanun og bøyd seg fastan ui håndtansaran. Og tog øyar byggvannir sævbo djauri henka vi håndina av honun, søtt og tog søynamidlun, au iva hæsen mevurinn og mandraparin, som rattvísin ikkje lovaje at liva, tog at han bjargavur av havnum. Men han riste djauri av sær i elden og hegi ondje møyn av tøy. Men tøy vant av at han munte fer at bølna upp etla brottliga detta deyur nýjur. Men tøy høttu buja lunge etter hesson, og søvå at ønske illt hendi han, skiftu tøyr om og søttu han vera ein god. Men ikkje lengt fra hesson stegi hei hakste mævren av øytne, Publius et navne, ein gær. Han tåg møti okkun og vøtti okkun vinsamlige gestablutne og trutjardegjer. Og det har vildt så til at fægir Publiusar la sjukur av hita søtt og blågenge. Paulus var inn til hansara og held bøn og leie hendernar av han og grødde han. Og tå i hetta hei tilborist kom øysene hine av øytne som hadde sjukdomar til hansara og våre grødd. Tei sundu okkun øysene miklan høyur og tå i vi sildu bostur heian bæru tei ombor tøylukt som okkun vær tørvur av. Og tå i trudger mannager våre litner Siltu vit av stea heian vi ønne skype fra Alessandrio, som hei lije vi øytna om veteren, og hei tvoi borar brøvernar som merskje. Og vi løyde eit i Syrakus, og stekka vo og i trutjar deier. Heian siltu vit langur fram og komo til Regium. Og tog ein dæmur var færin, finko vi sunnavind og komo dægin etter til Puteoli. Her hittar vi brøvor og våre bittner om at stekka tjataimon og i tjei deier. Og så fører vi til Rom. Og heian kom og brøvorne, tog i tørhøyt og finnje at fratta om okkon til møtes vi okkon, lykka til Appiosar Forum og Tres Tabarni. Og tog i Paulus satøyr, takka i han gode og fekk dirve. Og tog i vid, så våre komner inn i Rom, flytt i høvesmævren høvdinganon fire løyvaktene fengganar, tog fikk Paulus løyvi at byggva fire sig sjolvan, saman vi tøy hermannenon som helt vakt iver honom. Men tog i trutjer deier våre litner, hentet det at han kattla i saman hinar fremst og menninar middelen jødana. Og tog i tår våre saman komner, sier han vittøyr, Gau menn og brøvor, tå at de ønske hef gjørst mot fölkje okkara, etla fedra syn okkara, i e fra Jerusalem, givin opp som fengje og i hendurnar av Rømvergjum. Tå i tår høyt og haft rannsøkn om me, vil du tår slippa mer leison, eit til at ønsken deia søk fannst tja mer. Men vi til at jødanir malt og i meot, nøytist i a sjåta malmøy til køysarans. Men ikkje så at skilja at eg hei nekka at gleda folk mot fyre. Av hese årsøk hef eg nu kalla tikkun hier, fyri a suttja tikkun og tala vi tikkun. Tøy fyri vånar Israels skuld, liggje eg og i hese lantjum. Men tøy søttu vi han, kvørstje hefa vid finnje brev om te i Judeo, og i heldur nekka av brørunun komin hier, og hefur kundgjørst etla tala nekka illt te. Men rætt tígir til okkun er at vit få at høyra av tær, kvært og i tær búir og i hóa. Tói at omhenda flottjen okkun kunnet, at hann allar stegir verur mótmaltur. Tói tóir svo hættu avrott og en dag vi hann, komu tóir til hansara og i herbergi hansara flóri og i tæle. Og fyre tøymon grøtti han og vittnei om gudsrujtje og røyndi a sannføra tøyr om Jesus, bægi ut av mauselovene og profetunon fra tullje av måttene til kvölds. Og sommer vore sannførder av tøy som tala vær, men sommer tro ikkje. Og i ausemjo søyna middelen fyrir tøyr av stea, tøy Paulus hei sagt hetta øyna åre, Bointtala i høyla i anden vi Jesaja profete til fedratekara, tog han sige, fær til hetta falskje og si, tid munu høyra og høyra og ikkje fæta, og tid munu sutja og sutja og ikkje skilja. Tog at hjärsta og hesum falskje vore deft, og vi øyrunnun høyra tei tungliga, og eie og søyne hefa tei leti attur, til þess at þeir ikkje með að suttja við eigunum og høyra við øyrunum og skilja við hjartanum og venda om svo at eg kunde finnje grætt þeir. Vita skulle til tøy at henta Guds frelsa sendt høytningunum, og tja tøymun skal hun øysene vera hørt. Og tøy han hei sagt hetta, fyrir jötanir av sted, og tøyr høttu størst årstrøy synamittlun. Og han var verandi tvei samfot ær, og i tøy herbergjunum som han hei løya sær, og tøk og imot öllun tøymun som komu inn til hans herra. Og han boaie om Guds rujtje, og talaie om Herran Jesus Krist, vi ödlun trestløyga utan hindurs.
0: Vi tar då Arnold Johansen lesa ur Apostlasøvne. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp. Hetta Tjei.